0: Aqui você faz a programação. Ligue 3359-1753. 3359-1753. E participe. Rádio Vila Maria FM 87.9.
1: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.